Bwana, haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu, anafanya mambo ambayo wanadamu

mambo ambayo mwanadamu, ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ilebose katerebe koria mama mama, katoria mama kuterebe, se mokura mama mama katerebe, se mokoria mama, tetoria mokura, se poria makatara, ye koria makotere, si katerebe mesa. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

turagira kandi ubundi butumwa bw'abantu bagiye batandukanye utwandika butumwa avuga ati shalom shalom jewe nitwa nahiza niye prote ndi mu mirango kuri 13 nagomba ko munsengera donka kazi kandi musengere ninyatsi ndafise mwe mwinyatsi ndaronka amafaranga simbona aho yaciye mwizina ya Yesu Kristo ndagusengera imana isumba ububasha icitwa imana hano kwisi no mukuzimu mwizina ya Yesu Kristo imwe mwinyatsi ndayikankamiye ku buzima bwawe irekure ibiganza vyawe irekure n'ivyawe mwizina y'umwami Yesu Kristo amen.

dokomeze kubatse kona so mu butumwa bwe butandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana aho Imana irikirakora kandi ndizera neza yuko ejo ku munsi wejo tuzoba dufise intahe zige zitandukanye rero ubutumwa bukurikira ni ubutumwa buvuga ati papa shalom arakoze cyane kuba wonyita papa nuwo numugisha aravuga ati shalom shalom jewe ibintu biriko bimbako na Imana namwe bakozi bayo jewe nshaka unsengere umwana wanje bahaye ishano Yesu agume aravuga ati ngo Yesu agume aguhesha imigisha na mavuta nitseri mukayanza muruva neza yuko no mukayanza bariko badugurana gatano kuri gatano mwizina Yesu Kristo tseri nanje ndavuga nyinumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cyayo ndavuga ati ngo iyo mwemu gishano iri muri uwo mwana wawe ndayitegetse kumuvamwo mu izina ya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ushiriki ganza chawe kunda uyo mwana wawe Imana igire operation mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen.

0: egume
1: buja umuntu afise urukundo muri we niwe umutunzi nakwita umutunzi umuntu afise urwango muri we cyangwa mwita ko ari umukene ahubwo umufu.

Bwana niishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo

kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana, lakini yupo mshauri wa ajabu, anafanya mambo ambayo wanadamu

Tanzania sio rahisi anaweza kusolve hilo tatizo. Yupo Mungu Jehova. Anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa. Wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo. Ukimwi. Wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anaweza kufanya. Ile bosi katereba kwa mama mama. Katoria mama kutereba. Semo kura mama mashakatara. Semo kuria mama. Tetoria makura. Seporia makatara. Ya kuria makotera. Sikatera bebebesa. Oria makutera bebebesa. Hallelujah.